AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
0: AIRK, antzeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, antzeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK entzuten ari zarete, Anchita Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: mientras exista esa tortura, seguirá habiendo lucha.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AI ereka, DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radiokultura.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: Ahoa garaiko presidente jauna, zarkitxutu zaitu.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: AIRK, entzuten ari zara.

0: AIRK irratia entzuten ari zara.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

0: i ereka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio digitale autrement.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIREKA entzuten ari zara. AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AI Ereka, lagun zen zaituen irrati digitala.

0: nahi ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK entzuten ari zara. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.

etxairik gelditzen, ez dagoen zerbirik, ez esta janobista porrokaturik, eta lanean noikun ebakiarra, eta ibaia itxasotiki.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: lasaia.
1: Soa.
2: Egoak ebaki.
1: Ma,
2: egeitio. Zozoa.
1: Katea.
2: Bikate.
0: Gernika.
1: Zaude lasai.
2: Ize baile inata.
1: Lasaia.
2: Bikate.
1: Ebaki egoak.
2: Izeba.
1: Zaude lasai.
2: Bikate.
0: Gernika.
1: Ama, ama.
2: Zilgorrestuak.
0: Egeitio.
1: Egoak, ebaki.
2: Ebaki.
0: Bastan.
1: Bai, ebaki.
2: Izeba ere hilatak.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

Koloreak preso bizi dira egunez. Hala ere gauez, ies egiten dute egan eta lo dagoen jentearen ametzetan sartzen dira. Ordu batzuetan besterik ezpada ere, libre bizitzeko. Argatik izaten dira ametzak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutxi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerarik. Ireki babegiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitezan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira. Gure bidean.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka liluratzen zaituen irratzi digitala.

Kaixo lagun guztiago gara ertzainak, kaixo lagun guztiago gara ertzainak, batzuk porraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak, erotzen gainak, gu musika zuztu!

AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI ereka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

ditugula loak, salne urrizarren aluzea da bizitza, erosle izateko sortuak gara. Zatoz eman eskua, pasiatuko gara dendetan zehar. Maita gaitezen epeka, zorionarekin beti zorretan. Kutsa zainak, tiroi.

gizkieta, urteak ziren dartan bizizirela, zaindari guztiei ieska. Han, lo, erosi kaka egin aukera, bizitza bertan. Munduari, eskertu beharreko eskuzabaltasuna, hipermerkatuan biziko gara munduari, eskertu beharreko eskuzabaltasuna, txeketxuri baten antzera.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, hon egiten dizuen irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka irratia.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

Heroina larrua jotzea bezain gozoa zela esaten zuen, garai batean. Medikuek esaten dute okerrera ez duela egin, eguna joan eta eguna etorri, eta lasai hartzeko. Hilabetea da berriro esnatu ez dela azken ebakuntzaz geroztik. Hala ere, egunero egiten diogu bisita arreta intentsiboko unitateko, seigarren boxera. Aurreko eko gaixoa negar batean aurkitu dugu gaur. Inurretzaiola bisitara agertu diotxo, erizainari. Hilabete arrebaren hitzik entzun ez dugula. Ez dut lehen bezala bizitza osoa aurretik ikusten, esaten zigun. Ez dut promesarik nahi. Ez dut damurik nahi. Maitasun keinu bat, besterik ez. Amak eta biok soilik hitz egiten diogu. Anaiak lehen etzion gauza handirik esaten eta orain agertu ere ez da egiten. Aita atean geratzen da, isilik. Ez dut gau eslorik egiten esaten zigun arrebak. Beldur diot loak hartzeari, beldur amez gaiztuei. Horratzek min egiten didate eta hotz naiz. Hotza zabaltzen dit sueroak, zainetan zehar. Gorputz ustel honi ies egingo banio. Bitartean heldu eskutik eskatzen zigun. Ez dut promesarik nahi. Ez dut damurik nahi. Maitasun keinu bat, besterik.

ezin dut lorik egin. Emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.

0: ezin dut lorik egin, emakume bat daukat betazaletan trabeska. Alde egiteko esango nioke, baina emakume bat daukat eztarrian trabeska.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK, diffuse pour vous en DAB+. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

hitzartzak badauka. Negua lotan pasatzeko morua. Kobasulo baditu mandi. Behar baditu bati. Tartzak badauka. Bizitzan lasai segitzeko gogua. Lotan

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous passionne.
2: Vibe between Jamaica and Basque Country. Yeah.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka, la radio.

AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala. AI ereka eta zergatik ez?

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: Hello, how are you going my turn? Hello.
1: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: AI ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala. AI Ereka, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Kultura.